Fader, jeg suger jo i det her, men heldigvis har jeg et reinsdyr, så du kan bli med og gi meg.

0: Feint og snus. To feite fylka i et badekar.
1: Bitch.
2: Og Molde da for svarte. Jeg mener fakkekakk. Hæ? Glem det.
3: Dette Radio Tromsø.

0: Likesman.
1: Det blir aldrig lika morsan som Marcus Nebby. Det är eneste morsan med det här stygget hindret.
2: Jeg kan ikke like morsom som ekte komikere, men kan ekte komikere joike? Hulalolo, lalolo, eilalolo. Fader, jeg suger jo i det her, men heldigvis har det et reinstyr så du kan bli med.
0: Gi meg, mann. Gi meg, baby. Skal vi gi meg i solnedgangen? Gi meg, mann. Gi meg, baby. Skal vi gi meg i solnedgangen? Gi meg.

0: Radio Tromsø.
1: Mer glød I hverdagen. Ta en soltime hos Brun og Blid og bygg en fin, jevn brunfarge. Trenger du solprodukter?